Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan.
1: Quỳnh Chi thân chào các bạn thính giả. Mời các bạn đến với chương trình cùng các bạn Việt Nam.
0: Các bạn thính giả thân mến, mùa hè thật là nóng nực. Các bạn vẫn khỏe chưa ạ? Nhắc đến mùa hè thì ở Nhật Bản, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những câu chuyện ma, chị Quỳnh Chi nhỉ?
1: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ mang đến cho các bạn thính giả một vài câu chuyện rùng rợn chị nhỉ?
0: Không biết nghe xong thì các bạn có thấy lạnh sống lưng và mát mẻ hơn đôi chút không?
1: À, chị Quỳnh Hoa ạ, ở Nhật Bản, chuyện ma trở thành một nét đặc trưng của mùa hè. Thế nhưng không phải là chỉ vì nghe xong thấy lạnh người đâu đấy ạ.
0: Ồ, vậy sao lại thế ạ?
1: Đúng là như thế, thế nhưng mà chuyện ấy thì để lát nữa chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn nhé. Bây giờ thì trước hết xin mời các bạn cùng nghe một câu chuyện ma.
0: Đó là chuyện cổ tích Kosodate Yure, tức hồn ma nuôi con, chuyện kể như sau.
1: Ngày xưa, ở gần một ngôi chùa nọ, có một hiệu bán kẹo. Vào nửa khuya một đêm nọ, sau nhiều ngày mưa dầm dề, giả dích, có một người đàn bà đến gõ cửa hiệu bán kẹo. Đêm hôm khuya khoắt thế này mà có ai thế nhỉ? Chủ hiệu kẹo vừa dụi mắt, vừa hỏi vọng ra cửa, thì có tiếng trả lời. Cho tôi một cái kẹo. Làm ơn cho tôi một cái kẹo. Đó là một giọng nói nho nhỏ và yếu ớt đến khó có thể nghe được. Chủ hiệu đưa mắt nhìn, thì thấy một người đàn bà gầy gò, xanh xao, đang đứng đấy với một đồng xu trên lòng bàn tay. Trông cô ta không phải là người trong vùng. Khi chủ hiệu vừa đưa cho người đàn bà một chiếc kẹo, cô đã liền rời đi, như thể biến vào trong bóng đêm. Đêm hôm sau, người đàn bà lại đến. Và lần này, cô cũng lại cầm theo một đồng xu và hỏi mua một cái kẹo. Đêm tới, rồi đêm tới, người đàn bà đã đến mua kẹo trong 6 đêm liên tiếp.

0: Đến đêm thứ sáu, chủ hiệu rất đỗi tò mò, nên ông đã đi theo người đàn bà sau khi cô ta quay đi. Cô đi như lướt nhẹ vào trong sân một ngôi chùa. Cô đi vào sân sau chùa, rồi vào khu mộ địa. Cô lướt đi giữa những bia mộ. Và rồi người chủ hiệu không còn trông thấy bóng dáng của cô đâu cả. Đêm hôm sau, người đàn bà không còn tới mua kẹo nữa. Người chủ hiệu hết sức tò mò, bèn vào gặp vị hòa thượng trụ trì ở ngôi chùa này để hỏi cho rõ sự tình. Hòa thượng kể với ông chủ hiệu kẹo rằng vào khoảng một tuần trước, có một người đàn bà chết gục trước cổng chùa, nên các nhà sư đã đọc kinh cầu nguyện cho cô và chôn cất cẩn thận. Khi đó, người ta mới biết dường như cô đang mang thai. Hòa thượng cũng kể rằng ngài đã đặt 6 đồng tiền xu vào áo quan mà chôn theo người đàn bà để cô ta khỏi bị túng thiếu khi đi sang thế giới bên kia. Nghe kể tới đây, người chủ hiệu kẹo sinh hoài nghi, bèn cùng với vị hòa thượng vội tới ngôi mộ của người đàn bà. Đào mộ lên thì thấy có một đứa bé trai mới sinh đang say ngủ. Đứa bé trông bụ bẫm, khỏe mạnh. Khó có ai ngờ rằng nó đã bị chôn ở dưới đất suốt mấy ngày nay. Có lẽ người đàn bà đã dùng những đồng xu chôn theo mình để đi mua kẹo về nuôi con. Hòa thượng bèn đem đứa bé về nuôi và hết mực thương yêu nó. Và về sau, cậu bé lớn lên đã trở thành một vị cao tăng.
1: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ? Thật là một câu chuyện buồn nhưng mà lại kết thúc có hậu các bạn nhỉ?
0: Vâng ạ, và đây là một chuyện dân gian được lưu truyền ở nhiều nơi trên khắp nước Nhật, mà tùy theo từng vùng thì lại có thêm những chi tiết khác nhau đôi chút nữa ạ.
1: Vâng, mà chị Quỳ Chi này, trở lại với câu chuyện lúc đầu chúng ta nói ạ,
0: vâng,
1: thì vì sao ở Nhật Bản chuyện ma lại trở thành một nét đặc trưng của mùa hè như thế ạ?
0: Vâng, như chị cũng đã biết ở Việt Nam cũng có tháng cô hồn, nên có thể hình dung là cũng khá giống với quan niệm này đấy ạ.
1: Vâng.
0: Ở Nhật Bản thì mùa hè có lễ ô bông, đó là dịp mà người ta đón linh hồn tổ tiên trở về nhà và làm lễ tưởng nhớ.
1: À đúng rồi, vào dịp ô bông thì người Nhật có những phong tục như là múa bông odori này,
0: vâng,
1: rồi đi tảo mộ này, hay là đốt lửa đón linh hồn tổ tiên trở về thăm gia đình chị nhỉ?
0: Vâng ạ.
1: Tôi thì thấy ở một số nơi á thì người ta để ở trước cửa nhà những cái quả dưa chuột và quả cà tím. Ở trên đấy thì có cắm những cái que giả làm chân đấy ạ.
0: Vâng.
1: Thì theo như tôi biết thì là quả dưa chuột là tượng trưng cho con ngựa, còn quả cà tím là để tượng trưng cho con bò. Và tương truyền là ngựa thì để đón tổ tiên về cho nhanh, còn con bò á thì để tiễn tổ tiên đi cho thong thả. Đúng không ạ?
0: Vâng ạ, đấy là phong tục đón và đưa tiễn tổ tiên ở trong các gia đình. Thế nhưng mà ngoài ra thì người ta cũng tin rằng không chỉ những linh hồn của tổ tiên mà cả những linh hồn của những người không có ai thờ tử,
1: vâng,
0: hoặc là những oan hồn mang một nỗi oán hận thì họ cũng sẽ trở về dương gian trong dịp này để an ủi và cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Thì ở các vùng nông thôn thường có những vở diễn dân gian được tổ chức đấy ạ.
1: À, ra là vậy. Thế thì cũng giống như là cái tục xá tội vong nhân vào ngày rằm tháng 7 của Việt Nam mình chị
0: vâng,
1: nhỉ?
0: Vâng, thì, và từ những vở diễn ấy thì sân khấu Kabuki vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 thì đã lấy cảm hứng và đưa các câu chuyện ma vào chương trình biểu diễn. Thì người ta cho rằng chính điều này đã giúp hình thành quan niệm mùa hè là mùa của chuyện ma ở Nhật Bản.
1: Ồ, thế thì tại sao lại là mùa hè ạ? À?
0: Vâng, có một cách giải thích khá là thú vị đấy chị Quỳnh Hoa.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta biết mùa hè là một thời điểm là thời tiết nóng bức lắm, cho nên là ít có khán giả đến xem ở rạp.
1: Ừ, đúng thế.
0: Và hơn nữa thì những diễn viên nổi tiếng thì họ cũng thường đi nghỉ mát vào dịp này.
1: À.
0: Vì vậy mà các đoàn kịch đã nghĩ ra một cách là họ chọn những vở kịch diễn mà ma quái, có nội dung ma quái.
1: Vâng.
0: Thì tức là chỉ cần tạo được cái cảm giác rùng rợn, ghê rợn,
1: vâng,
0: thì cho dù là không có các ngôi sao nổi tiếng

0: tham gia thì vẫn có thể thu hút đông đảo khán giả đến dạ bát.
1: À, thì ra là như thế. Đúng là một nghi lễ để tưởng nhớ người đã khuất, lại dần dần trở thành một cái hình thức giải trí và được lưu truyền đến ngày nay chị nhỉ?
0: Vâng.
1: Vâng, các bạn thân mến, sau đây thì xin mời các bạn thưởng thức một ca khúc về một biểu tượng khác của mùa hè, đó là Uchiage Hanabi, pháo hoa. Bài hát do ca sĩ Daoko và Yoneju Kenshi trình bày.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi tới các bạn thêm một câu chuyện rùng rợn nữa, đó là chuyện cổ tích Samae no Ofuda, ba lá bùa.
1: Ngày xưa, ở một ngôi chùa nọ, chỉ có một nhà sư trụ trì với một chú tiểu. Một hôm chú tiểu thưa với sư cụ rằng: "Thưa thầy, con muốn đi hái nấm và nhặt hạt dẻ trên núi." Nhà sư có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đành cho phép và đưa cho chú tiểu ba lá bùa rồi dặn dò: "Trên núi có chẳng tinh hiện ra đấy con ạ. Lúc lâm nguy, những lá bùa này sẽ cứu con được đấy." Chú tiểu lên núi, mải mê hái nấm và nhặt hạt dẻ mà chẳng biết là trời đã sập tối từ bao giờ, không thể quay về chùa trong ngày hôm ấy được nữa. Bấy giờ, chú tiểu chợt trông thấy có ánh đèn của một ngôi nhà. Chú mừng rỡ, nghĩ thầm: "Ồ, may quá, tối nay mình sẽ xin tá túc ở nhà này." Rồi chú đi vào ngôi nhà ấy. Trong nhà có một bà lão trông thật hiền từ. Bà lão bảo chú tiểu: "Cháu đói bụng rồi phải không? Hãy mau vào đây mà ăn cơm nào." Chú tiểu mừng rỡ, bèn ăn lấy ăn để đến thật no. Nửa đêm, chú tiểu tỉnh dậy vì nghe có tiếng gì như tiếng mài dao. Chú rón rén khẽ đẩy cửa nhìn ra. Nào ngờ, đấy không phải là bà lão hiền từ, mà là một mụ chàng tinh. Mụ chàng tinh vừa mài dao, vừa nghêu ngao hát, thật ghê rợn. Chú tiểu trông ngon lành quá, ta nấu hay nướng lên ăn nhỉ? Chú tiểu nghe chàng tinh hát mà run bắn cả người. Thế nhưng chú giả bộ như không trông thấy gì cả, cất tiếng hỏi: "Bà ơi, cháu muốn đi ngoài." Chàng tinh đáp: "Muốn đi cũng được, nhưng phải trở lại đây ngay." Thế rồi chàng tinh lấy dây buộc ngang lưng chú tiểu để chú không thể bỏ trốn được. Chú tiểu vào nhà sĩ, cởi sợi dây mà chàng tinh đã buộc ngang lưng chú, rồi buộc một đầu dây vào cột nhà sĩ. Đoạn lấy một trong ba lá bùa mà sư cụ đã cho chú mà dán lên tường, rồi dặn dò nó: "Hễ chàng tinh gọi thì hãy trả lời là chưa xong cho ta nhé." Xong xuôi, chú tiểu mở cửa sổ, leo ra ngoài, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chàng tinh đợi mãi không thấy chú tiểu quay trở lại, bèn cất tiếng gọi: "Xong chưa?" Tức thì nghe có tiếng trả lời: chưa xong." Chàng tinh sốt ruột, bèn giật mạnh sợi dây. Nào ngờ, cột nhà sĩ bị nhổ lên khỏi mặt đất, đổ xuống đầu chàng tinh. Chàng tinh tức tối, điên cuồng đuổi theo chú tiểu. Thoát một cái, chàng tinh đã sắp đuổi kịp. Chú tiểu vội lấy lá bùa thứ hai ném xuống đất hô: "Đôi cát, hãy hiện ra nào." Chàng tinh lấy móng vuốt của nó mà cào bới cát, rồi băng qua được đồi cát. Chú tiểu bèn lấy lá bùa cuối cùng ném xuống hô: "Sông cái, hãy hiện ra ngay." Lần này một con sông lớn hiện ra trước mặt chàng tinh. "Sông thế này thì đã làm sao nào?" Chàng tinh rũ tóc nhào xuống nước, vùng vẫy bơi qua sông. Cuối cùng chú tiểu cũng về được đến chùa, nhưng chú chưa kịp trốn vào trong tủ áo thì chàng tinh đã đuổi theo bén gót. Nó hỏi sư cụ: "Có chú tiểu nào chạy vào đây không?" Sư cụ thản nhiên đáp: có đây. Nào, nhà ngươi hãy cứ vào trong chùa nào." Sư cụ mời chàng tinh vào ngồi bên bếp lửa Iroli rồi bảo: "Ta nghe nói nhà ngươi có thể vươn mình cao lớn lên được. Không biết là nhà ngươi có thể to lớn được tới chừng nào?" Chàng tinh vẻ mặt đắc chí, vươn mình lên rõ cao, rõ to, muốn chạm tới cả trần nhà của ngôi chùa. Sư cụ khen, giỏi, giỏi lắm. À, vậy nhà ngươi có thể thu mình lại thật bé được không? Bé tí tí tí ấy. Thoát một cái, chàng tinh đã bé lại bằng hạt đậu. Sư cụ liền nhón lấy hạt đậu, bỏ ngay vào miệng, nuốt ực vào bụng.
0: Các bạn thấy câu chuyện vừa rồi thế nào ạ?
1: Vâng, đây là một chuyện mà ở Nhật Bản hầu như ai cũng thừa được nghe từ khi còn nhỏ đấy ạ.
0: Vâng, nghe rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất thú vị chị nhỉ?
1: Vâng ạ.
0: Tôi thì cứ tưởng tượng là chú Tiểu vốn ngày ngày phải tu hành, được đi chơi trong núi hẳn là vui lắm. Nhưng mà khi trời tối xuống, khu rừng trở nên tối đen như mực thì chắc hẳn là cũng đáng sợ. Đặc biệt là những lúc mà chú Tiểu bị truy đuổi á,
1: vâng,
0: thì tôi cứ lo không biết là chú có chạy thoát được không, tim đập thình thịch luôn.
1: Vâng, vâng. Và chị có thấy là mình còn hồi hộp hơn nữa là khi là nhà sư trả lời cho chàng Tinh thì đã không đuổi đi mà lại còn mời vào trong nhà.
0: Vâng,
1: nữa
0: đúng rồi.
1: Vâng. Thì đây, cái chi tiết mà bất ngờ ở cuối chuyện này cũng rất là thú vị chị nhỉ.
0: Vâng, tôi cũng thấy bất ngờ lắm ạ. Các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng nghe ca khúc Shonen Jidai, thời niên thiếu, do ca sĩ Inoue Yosui trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay thế nào ạ? Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn. Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.
1: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Quỳnh Chi và Quỳnh Hoa xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
0: Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 17 tháng 8 có một số tin chính như sau. Mưa lớn tại Chiba khiến 10 người thiệt mạng, 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường. Mỹ, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Động đất ở miền đông Indonesia khiến 53 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin chính.

0: chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Chiba phía đông Tokyo cho biết vừa xác nhận thêm trường hợp thiệt mạng sau đợt mưa lớn kỷ lục. Như vậy, số người thiệt mạng đã lên tới 10 người. Thành phố Chiba cho biết khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại sau ngập lụt và công tác di rời số xe này đang được tiến hành. Các dải mây mưa lớn bắt đầu hình thành tại tỉnh này vào tối thứ Năm tuần trước, gây ra lượng mưa lớn kỷ lục. Thành phố Chiba chỉ trong nửa ngày đã phải hứng chịu lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của toàn bộ tháng 8. Nạn nhân mới được xác nhận là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Giới chức cho biết nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi sử dụng máy phát điện tại nhà riêng ở thành phố Chiba trong thời gian mất điện. Theo giới chức tỉnh, đã có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị hư hại nặng và 29 công trình bị hư hại một phần, gần 1.500 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền thành phố Chiba phát hiện khoảng 2.500 xe ô tô trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã bị bỏ lại trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Khoảng 2.000 xe trong số này bị bỏ lại ven đường, còn khoảng 500 xe gây cản trở giao thông. Giới chức cho biết khoảng 300 xe như vậy đã được di chuyển vào lề đường.
2: Một chuyên gia Nhật Bản về thảm họa mưa cho biết một lượng lớn nước mưa có thể đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường hơi dốc và cuốn trôi một chiếc xe taxi ở Chiba, một tỉnh nằm về phía đông Tokyo. Giáo sư Uchiyama Motoyuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp và Giáo dục về Thảm họa Thiên nhiên của Đại học Shizuoka đã thị sát địa điểm ở thành phố Sakura hôm thứ Bảy, nơi một hành khách đi trên xe taxi đã bị thiệt mạng. Đoạn đường đó có độ dốc vừa phải, trông gần như bằng phẳng, dài 120 mét với độ dốc 2 mét từ Tây sang Đông. Giáo sư Uchiyama cho biết, ông cho rằng nước từ một con sông gần đó dâng lên, cộng với nước mưa lớn từ các khu vực xung quanh đổ về sườn dốc đã tạo ra một khối nước mạnh khiến các phương tiện bị cuốn trôi. Ông cho biết rất khó nhận ra những con dốc thoai thoải, đặc biệt là khi trời mưa. Ông nói thêm rằng những người ở khu vực phía dưới có lẽ đã không có thời gian để thực hiện các biện pháp an toàn bởi vì tình hình đã xấu đi nhanh chóng.
1: Hôm thứ Hai, Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên nhằm chuẩn bị ứng phó cho các tình huống bất trắc trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi tại Hàn Quốc sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Nội dung diễn tập bao gồm ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng trong bối cảnh hiện Bắc Triều Tiên đang điều quân sang Nga. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các hoạt động thực địa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã tiến hành tập trận một cách cân bằng trong suốt cả năm nhằm duy trì tư thế phòng thủ và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung, người có chủ trương đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận một cách rải rác. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đưa tin bình luận về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn lập trường là sử dụng quyền tự vệ để xóa bỏ các mối đe dọa và thách thức. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã có phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trong thời gian diễn ra cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng vào ngày 6 và 12 tháng 8.
2: Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch với Hàn Quốc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói ông không hài lòng với thực tế là từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nêu một trong những lý do là mối quan hệ rất tốt của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump cũng nói những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ đảm trách như thường lệ, mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng chừng nào ông còn là Tổng thống thì Bắc Triều Tiên vẫn sẽ được tôn trọng và sẽ không bị đe dọa. Ông Trump nói do đó trên thực tế là hiện đã quá muộn không thể hủy bỏ nên tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh ông Peter Hegseth để giảm đáng kể quy mô của cuộc tập trận chung.

0: Giới chức Indonesia cho biết đã xác nhận 53 người thiệt mạng sau trận động đất hôm thứ Bảy có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores phía đông nước này. Động đất cũng khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Hôm Chủ nhật, giới chức quản lý thảm họa công bố số người thiệt mạng. Giới chức đang đẩy nhanh công tác cứu hộ tại các khu vực gần tâm chấn, nơi đường xá đang bị chia cắt. Hơn 5.000 người đã phải sơ tán sau khi nhà cửa bị hư hại. Việc cấp thiết hiện nay là đảm bảo lương thực, nước uống, chăn màn và các hàng cứu trợ khác. Một người đàn ông 63 tuổi cùng gia đình chạy lên vùng đất cao để tránh sóng thần cho biết, hiện họ đang phải ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Ông nói người dân cần bạt tre, nước uống, thực phẩm và đồ dùng cho trẻ em. Chính phủ Indonesia cho biết cho đến tối thứ Bảy đã điều máy bay vận chuyển 27 tấn hàng tiếp tế tới nhiều khu vực, đồng thời triển khai hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát tới khu vực này.
1: Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản đã tăng với tốc độ quy ra năm là 1,1% và là tăng trong 3 quý liên tiếp. Hôm thứ Hai, Văn phòng Nội các đã công bố số liệu sơ bộ cho quý từ tháng 4 đến tháng 6. Số liệu cho thấy GDP tăng 0,3% so với quý trước đó sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Tiêu dùng cá nhân chiếm khoảng một nửa GDP của Nhật Bản đã giảm 0,02% so với quý trước đó. Một số cơ quan nghiên cứu và các tổ chức khác đã dự đoán mức tiêu dùng cá nhân sẽ tăng, viện dẫn các yếu tố như tăng lương thực tế, tăng doanh số bán xe ô tô và nhu cầu về điều hòa không khí. Chi tiêu của chính phủ tăng 1,6% và xuất khẩu tăng 0,5%.
0: Kumamon, linh vật nổi tiếng của tỉnh Kumamoto, đã trở lại hoạt động lần đầu tiên khoảng 3 tuần sau khi một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh phía tây nam Nhật Bản này. Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến chú gấu đen mũm mĩm với đôi má đỏ này phải tạm dừng các hoạt động. Hôm Chủ nhật, Kumamon đã tới thăm trường tiểu học Ryuhoku Saibu ở thị trấn Hikawa, nơi chịu thiệt hại nặng nề, để động viên các em nhỏ và người dân tại đây. Ngôi trường hiện đang được sử dụng làm nơi sơ tán. Các em nhỏ đã ôm Kumamon và cùng chú chơi trò vớt bóng nước, một trò chơi truyền thống trong các lễ hội. Kumamon trở lại sau khi nhiều người, trong đó có cư dân các vùng chịu ảnh hưởng của động đất, đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn được gặp linh vật này. Chú gấu Kumamon sẽ tới thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em và một số nơi khác tại các thành phố Uki, Yatsushiro và Uto từ nay đến hết thứ Sáu. Đây là những thành phố chịu thiệt hại nặng nề do động đất.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Học sinh cấp 3 từ khắp Nhật Bản tụ hội để trình diễn Kagura, loại hình âm nhạc và vũ điệu nghi lễ truyền thống của địa phương mình. Sự kiện toàn quốc mang tên Kagura Koshien được tổ chức tại thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, nơi nổi tiếng với văn hóa Kagura. Kagura là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu để nghênh đón các vị thần và xin lời phán truyền từ thần linh. Trên khắp Nhật Bản hiện có hơn 4.000 loại Kagura được điều truyền. Mời các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 17 tháng 8 có một số tin chính như sau. Mưa lớn tại Chiba khiến 10 người thiệt mạng, 2.500 xe ô tô bị bỏ lại trên đường. Mỹ, Hàn bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Động đất ở miền đông Indonesia khiến 53 người thiệt mạng. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Giới chức tỉnh Chiba phía đông Tokyo cho biết vừa xác nhận thêm trường hợp thiệt mạng sau đợt mưa lớn kỷ lục. Như vậy, số người thiệt mạng đã lên tới 10 người. Thành phố Chiba cho biết khoảng 2.500 xe ô tô bị bỏ lại sau ngập lụt và công tác di rời số xe này đang được tiến hành. Các dải mây mưa lớn bắt đầu hình thành tại tỉnh này vào tối thứ Năm tuần trước, gây ra lượng mưa lớn kỷ lục. Thành phố Chiba chỉ trong nửa ngày đã phải hứng chịu lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của toàn bộ tháng 8. Nạn nhân mới được xác nhận là một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Giới chức cho biết nguyên nhân tử vong là do ngộ độc khí carbon monoxide sau khi sử dụng máy phát điện tại nhà riêng ở thành phố Chiba trong thời gian mất điện. Theo giới chức tỉnh, đã có 2 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 11 ngôi nhà bị hư hại nặng và 29 công trình bị hư hại một phần. Gần 1.500 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền thành phố Chiba phát hiện khoảng 2.500 xe ô tô trong khoảng thời gian từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã bị bỏ lại trên các tuyến đường do thành phố quản lý. Khoảng 2.000 xe trong số này bị bỏ lại ven đường, còn khoảng 500 xe gây cản trở giao thông. Giới chức cho biết khoảng 300 xe như vậy đã được di chuyển vào lề đường.
0: Một chuyên gia Nhật Bản về thảm họa mưa cho biết một lượng lớn nước mưa có thể đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường hơi dốc và cuốn trôi một chiếc xe taxi ở Chiba, một tỉnh nằm về phía đông Tokyo. Giáo sư Uchiyama Motoyuki thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tích hợp và Giáo dục về Thảm họa Thiên nhiên của Đại học Shizuoka đã thị sát địa điểm ở thành phố Sakura hôm thứ Bảy, nơi một hành khách đi trên xe taxi đã bị thiệt mạng. Đoạn đường đó có độ dốc vừa phải, trông gần như bằng phẳng, dài 120 mét với độ dốc 2 mét từ Tây sang Đông.

0: Giáo sư Uchiyama cho biết, ông cho rằng nước từ một con sông gần đó dâng lên, cộng với nước mưa lớn từ các khu vực xung quanh đổ về sườn dốc, đã tạo ra một khối nước mạnh khiến các phương tiện bị cuốn trôi. Ông cho biết rất khó nhận ra những con dốc thoai thoải, đặc biệt là khi trời mưa. Ông nói thêm rằng những người ở khu vực phía dưới có lẽ đã không có thời gian để thực hiện các biện pháp an toàn bởi vì tình hình đã xấu đi nhanh chóng.
1: Hôm thứ Hai, Mỹ và Hàn Quốc vừa bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên nhằm chuẩn bị ứng phó cho các tình huống bất trắc trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận Lá chắn tự do Unchi tại Hàn Quốc sẽ kéo dài tới ngày 27 tháng 8. Nội dung diễn tập bao gồm ứng phó với các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tấn công mạng, trong bối cảnh hiện Bắc Triều Tiên đang điều quân sang Nga. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết các hoạt động thực địa sẽ có quy mô nhỏ hơn so với năm ngoái. Quân đội Hàn Quốc cho biết đã tiến hành tập trận một cách cân bằng trong suốt cả năm nhằm duy trì tư thế phòng thủ và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung, người có chủ trương đối thoại với Bắc Triều Tiên, nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái, quân đội đã tiến hành các cuộc tập trận một cách rải rác. Hôm thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên đưa tin bình luận về cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ thể hiện rõ ràng hơn lập trường là sử dụng quyền tự vệ để xóa bỏ các mối đe dọa và thách thức. Trước đó, Bắc Triều Tiên đã có phản ứng gay gắt trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hồi tháng 3, Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trong thời gian diễn ra cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc. Một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo cũng đã được phóng vào ngày 6 và 12 tháng 8.
0: Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch với Hàn Quốc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói ông không hài lòng với thực tế là từ lâu Mỹ đã đồng ý tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nêu một trong những lý do là mối quan hệ rất tốt của ông với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump cũng nói những cuộc tập trận này không chỉ tốn kém với phần lớn chi phí do Mỹ đảm trách như thường lệ, mà còn gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch với Bắc Triều Tiên. Ông nói thêm rằng chừng nào ông còn là Tổng thống thì Bắc Triều Tiên vẫn sẽ được tôn trọng và sẽ không bị đe dọa. Ông Trump nói do đó trên thực tế là hiện dù là hiện đã quá muộn không thể hủy bỏ nên tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Chiến tranh ông Peter Hegseth để giảm đáng kể quy mô của cuộc tập trận chung.

0: Giới chức Indonesia cho biết đã xác nhận 53 người thiệt mạng sau trận động đất hôm thứ Bảy có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores phía đông nước này. Động đất cũng khiến hơn 200 ngôi nhà bị hư hại. Hôm Chủ nhật, giới chức quản lý thảm họa công bố số người thiệt mạng. Giới chức đang đẩy nhanh công tác cứu hộ tại các khu vực gần tâm chấn, nơi đường xá đang bị chia cắt. Hơn 5.000 người đã phải sơ tán sau khi nhà cửa bị hư hại. Việc cấp thiết hiện nay là đảm bảo lương thực, nước uống, chăn màn và các hàng cứu trợ khác. Một người đàn ông 63 tuổi cùng gia đình chạy lên vùng đất cao để tránh sóng thần cho biết hiện họ đang phải ngủ ngoài trời dưới gốc cây. Ông nói người dân cần bạt tre, nước uống, thực phẩm và đồ dùng cho trẻ em. Chính phủ Indonesia cho biết cho đến tối thứ Bảy đã điều máy bay vận chuyển 27 tấn hàng tiếp tế tới nhiều khu vực, đồng thời triển khai hơn 3.500 quân nhân và cảnh sát tới khu vực này.
1: Trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Nhật Bản đã tăng với tốc độ quy ra năm là 1,1% và là tăng trong 3 quý liên tiếp. Hôm thứ Hai, Văn phòng Nội các đã công bố số liệu sơ bộ trong quý từ tháng 4 đến tháng 6. Số liệu cho thấy GDP tăng 0,3% so với quý trước đó sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Tiêu dùng cá nhân chiếm khoảng một nửa GDP của Nhật Bản đã giảm 0,02% so với quý trước đó. Một số cơ quan nghiên cứu và các tổ chức khác đã dự đoán mức tiêu dùng cá nhân sẽ tăng, viện dẫn các yếu tố như tăng lương thực tế, tăng doanh số bán xe ô tô và nhu cầu về điều hòa không khí. Chi tiêu của chính phủ tăng 1,6% và xuất khẩu tăng 0,5%.
0: Kumamon, linh vật nổi tiếng của tỉnh Kumamoto, đã trở lại hoạt động lần đầu tiên khoảng 3 tuần sau khi một trận động đất lớn xảy ra tại tỉnh phía tây nam Nhật Bản này. Trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra tại Kumamoto ngày 28 tháng 7 đã khiến chú gấu đen mũm mĩm với đôi má đỏ này phải tạm dừng các hoạt động. Hôm Chủ nhật, Kumamon đã tới thăm trường tiểu học Ryuhoku Saibu ở thị trấn Hikawa, nơi chịu thiệt hại nặng nề, để động viên các em nhỏ và người dân tại đây. Ngôi trường hiện đang được sử dụng làm nơi sơ tán. Các em nhỏ đã ôm Kumamon và cùng chú chơi trò vớt bóng nước, một trò chơi truyền thống trong các lễ hội. Kumamon trở lại sau khi nhiều người, trong đó có cư dân các vùng chịu ảnh hưởng của động đất, đăng lên mạng xã hội bày tỏ mong muốn được gặp linh vật này. Chú gấu Kumamon sẽ tới thăm các cơ sở chăm sóc trẻ em và một số nơi khác tại các thành phố Uki, Yachishiro và Uto từ nay đến hết thứ Sáu. Đây là những thành phố chịu thiệt hại nặng nề do động đất.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Học sinh cấp 3 từ khắp Nhật Bản tụ hội để trình diễn Kagura, loại hình âm nhạc và vũ điệu nghi lễ truyền thống của địa phương mình. Sự kiện toàn quốc mang tên Kagura Koshien được tổ chức tại thành phố Akitakata, tỉnh Hiroshima, nơi nổi tiếng với văn hóa Kagura. Kagura là một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, kết hợp âm nhạc và vũ điệu để nghênh đón các vị thần và xin lời phán truyền từ thần linh. Trên khắp Nhật Bản hiện có hơn 4.000 loại Kagura được điều truyền. Mời các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.